0: A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.
1: Trebali ja to da shvatim kao pozitivnu kritiku. Zahvaljujem se. Hvala vam puno. To su dosadne romantične pesme. Fuj patetično. Emocije i gluposti druge koje se Ma nemojte na to nasedati. Umetnost je sve ono što ne razumeš. Ne sme pesma biti tako jednostavna. Ona je sela u voz, pa mu mahala, on je došao, pa zaljubio se u jednu, oženio se s drugom, ne. Kakve su to gluposti? Ma to su idiotluci. Pesme moraju biti nerazumljive. Ne, to je umetnost. Kad krene pesma, recimo, ima ovih sad mlađih tipova koji pevaju. I noć je noć, a dan je dan, a ja sam ti, a on je mi. I dah, i bol, i gnoj, a ja sam ti, a on... Ne, više ne znam ko je on, pošto smo ja i ti bili mi već, a on je nas, ne znam. Dobro? Ne, to su ove grupe kao progresivne, međutim, tehno je sad u fazonu. Gledam, pazi, uhvatim ja sedmu noć nekad i ove... Pa ne stanujem ja baš tako daleko. A? Strašno. Nemojte se zezati. Pazi, ona kaže, i ti si bila kad sam rekao da ću doći tu i ostale su samo suze na tvom jastuku. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. I istog časa za mene je tad prestalo se. I onda se pojavi histerična jedna riba. Ostani, ako želiš ostani, ljubav svoju opat... Na, onda opet ovaj tip ga kulira, znaš. Opet ga ovaj spusti, znaš. Riba ode, nju iznesu, valjda kao našeg prijatelja malo čas sa scene, znaš. I onda ovaj opet počne, i kad je ljubav prošla, ja sam znao da je sve, i ostalo ništa više nije kao pre. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. I srušilo je ovo vreme naše lepe sne, i opet ono šizik. Ostani! Ja pravim staromodne pesme, ne znam takvu pesmu. Pa dobro, ja sam sredovečan, šta vam je? Vi niste normalni. Gledajte, pitao me jedan kolega koji stalno sprema povratak, on je isto tako u tim godinama kao ja otprilike. I kaže, aj mi napravi jednu pesmu, imam sad već strašno za comeback, a ovo ide kao, mama, tata, otišli, večeras prazan stan. Pazi, evo te, u ranom klimaksu, ono 44 godine, on peva, mama i tata otišli. Gde su mama i tata otišli? Daleko bilo u tim godinama. Čekaj, stani. Kaže on meni, stani, pa i ti pišeš ljubavne pesme. Pa pišem, rekao, pa zašto, kako ti možeš da pišeš ljubavne pesme, ja ne. Pa rekao, vidi, kako ti napišeš, recimo, sada ovu pesmu koju ćemo sada odsvirati, ona je nova. I kaže, kako ti to napišeš?

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.